0: gak pas kowe. Kowe diamuk wong kowe.
1: Aku tek mbok amuk iku anakmu.
0: Sukan mulanem gak pas.
1: Sukan mulan ku pas. Lho ra toto lho.
0: Jajal sing guri sing guri sing guri. Sing guri.
1: Ayo. Ana BLT.
0: Ya.
1: Kono dadi rucek.
0: Ek lho ya.
1: Ya.
0: Iki sukan mulane ek lho.
1: Sing